0: Sa je i važko neni žiti, marno tam djučata chlopci ždut, a ja hoćuć zamiš vyhoditi, aloe pomože im i tut.
1: Aloe, živa je teща, aloe, živa je зять, aloe, на будень aloe, на свято aloe, усі хвалять.